Nalove ale valesavo soakana tukem bareshe gitinla. Puri romni so asoman shai des. But kamial teden tiro jivipen vašo jivipen la dakero. Nakampel ani tiro ani tira dakero. Kero daso tuke akana pena. Shunkerman akana lace. Maškaro Roma, ketumende bešel romni so kerel tumenge, le romenge erdavipen. Oja romni hine bári naláči. Merkin pretute, koso pena. Ráťa sar ušteha upre, džake týri dajori, le palo vodro u lidže la androker, kavale save Roma. Odatuke pena v merkin, bare merkin oja romni kerja bare bud erdavipena. Bare der manane, niko naštík avel, androk her. Palo vodro, kede upre opernici i duch na savoro. Užar suandalo vodro avri avla. Letuke otover, oleha mundar, so avla andalo vodro avri. Dža pale andri kangeri, u letuke valesavoste andali kangeri, paňori. Oleha pandik čorker ofali, proker. Buterpe aso planišago nakerla Andre Tumaro ker. Pandik sar keraha savoro sotuke pendjom dža Andro dešutrinto ker upen ola romňake tekerla oda meg jekvar hoj naša venala andalogau. Šohala nisave Roma nalena maškart pumende. Ačľa korkori, pirla palo vilago sar odromikere. Sar okada šundjao čavoro pajkerdja lapura romňake. Sar aja kere oaver dive skerdja soji puri romni pendja. So andalo vodro avri aja. Baro sap. Oda kedla lakeri zor. Tena pendjazi puri romni sote keren šutijas avrile alisko keri. Daj umujas. Osam gejas megin andro aver vodro. Mulehas savore andalo ker avri. Sar pumen do džande sope pašo aladari ačilja džande koda kerdja. Mačila palate oroma vakernas hojnane žuži. Vakernas oroma hojo bengalake bešen andro jilo. Oromala naša de katar pumen de het, naša dela te andalo gau. Šohape načija buter maškar Roma akaso valeso. O aliko baria avri pašo aladari te paši irma. Siale star baro lavutari. O hiro paleste džalas palica i cei veda. Asu alavutari sia elestar. Lija peske šukara romňa čajora u šohana bisterďa proda sarleske šegitinďa je glavutari Andri Ungriko. Sarle andja Andre Piro fajto. Sarle dinja savoroso kampel tečanel sohin lačo te pativalo manuš. Paťan mange, paťan mer ada pečače ačilja.